הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל

אולי עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה

השיר והשבח לך אלוהים. When the shir is shevach, then it's לך אלוהים. Right?

0: Hoy todos opinan quién debería ser. Pero solo Dios sabe quién sos. La Biblia dice que fuiste creado con un propósito, no por error, no al azar. Cuando sabes quién sos en Dios, dejas de copiar identidades prestadas. Gire 87.9 FM.
1: היי, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.